kakuyash kama mitaja. Kanta pagini kunimi. Kambak suma kuyay manta. Mushukau saita charishkani.